ya ho sentwene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu Bastande de broke yama mayama. Sahana tress em the set. Emri bi na yes richamo. And if I for me no be bad in channel. Omutia musia huya mobo David Iba. Na yesu bi sa wonse. Moji ni se metu mi aye wehi. Omu buane se hani owure.